tutu na na ya santoa se ebredru ye na broni be fasikadwa e de akọ meme nyina dane ma why na be kọ animu na na ya santoa sori gina ho sikadwa ne de no na kai bom no na kai bom se meme nyina dane ma de a na ya kai no atum si wo de a ono de on pene da Sebro ni be fasika dwa de ko onfa no onfa no ko ana pe be wuram na ya hwe mo ba ye e be sre kotoko hima sira ni na futu wuram na ye di hu enkomo so ba Facebook like send na for comment de bra bra no so be kenkan ni nyina e de amamo fri jwada ne ba ye nseda mighty for mre ni benya bread ya mamu pa na musumud madwin che ni nyina enso e de amaye DJ Simple de ko Facebook na dama na jumedi ni nyina wonya bi ahwema musumfo makwa fri dwia jima ti afidi a chichinchim no e de amamu pa na de asena chiche jumedi e de amaye ye nkwa ni di jumedi

0: na anyi maa so kan se ebri biye ebe kan omu se ombesa ombesa nanu obye ni pranato honu anyi se na eye eni jimu ankasa ti ebe kanchile inu yanu ema omu so uo ashe suku ase ina so omu so so enche ema ya omu nye dibla huduo ewo eye amemu munu omu so nye omu so yandye ebi nubabe ya ahima akwa betete nkunyo ahuduo so dudu na ansu ya adishi na afi ye ba manyose mu nsusu a omu fa omu emu emu no wudu mu wudu mu nsusu no omu hwese omu be ye amanyose ma eho tie na afi no enku gu mu fi na afi obu ni dia bi onsa ampani pasmesi e na abu ni dia wono dia o da bi ne ho tie uhwe ma ye ba nyina obi a ni ho a ne ho asem omu nyina kama kama kama hwe gana manyose mu a omu nyina obi a di ne ho ni enti se mu ho fa no ya dade a mu de ba ye no na e ne kwanso afi dia e be da mu ase se omu soso ehwi edikan no mpeni anya omu di gidi sampa do mbetuetua be bia ese fata so do mtuetua nyina no nzo aboa ama amanyosem no timi akonkan etimi ngoba se ye amanyosem no ni nyina ye mema nko a be bia ye mema da bi e ba sa ne ma no soso ye yumo firim ni ni se eye adwene pa ye de esiesi fi no eye ma ba adwene ye de esiesi fi a Ema, mema ni ma akura atifi toda ohwe bibi kwa nese hu a unya frɛ oba oyire anase bia oba se bia ade o mehwe me hu wo aso kɔfa dia ba ɔde ato ye dia mon se de bia de kɔ no enyira bi kɛ se bi kwa wura de ma ato atwe no ba bi so ntima de ba fie sisi kwa ifa so toto ne ma de a ntimi nyum frim nti ni se ya ma nyosem na se ekɔ enu ne se ibi nyum frim dia emwa nti na yese ne kwa so asa mpeni nso so edwo tuetua eye miae miae ahodo so de beboa ama Ghana eye impuntu aye pre no ebitimi akọ enkan fidia medase
1: yo medase rent of us for kakra so so
2: na fidia medase na yachia etifo na fidia de kan mpeni na yebeda nase sanse se wa ma emayi kwanya nkanya ade se omu betimi aba abegina hanom na ade etoso bi mu soso no na yada na ahema soso ase se emai ba ya osama omu akonya ne omu tena ase na omu de omu ano disem eto nanim na de hia e wo mu pa ye se ema ende ema timi e ba politics mu sanse akane mema ne bimpokura no omu suru sanse politics no na enya ade ketoa ene nyina akra no politics se benya de ketoa nti se manya akwanya wo mu a eno ne kyerɛ se ampa se afedi o man no ya gye democracy e de atom eno nti eno soso ebeboa na ade ba ko a mani agye ho ye se emma ye timi ho se ampa se yenya na asante ma ade a na omo soso tia ban mu na omo soso ye ma ade a ene ne wo se omo ba ha na omo be pinhyira efri eye na ahema ensem na dwuma dia o mampani dia se o monsa no o mutimi ko na o mukoko di dwuma no enye asem ketoa se ye di oba otuo na nka dwuma yenim se mema na ye na ye befrɛ wo se brabedie ne mu ni titiru ene deputy chief of staff eye na na oyi sanze adwuma no se wo hwese de si tia hwese nwuma nwuma nyina ni pɛ de da no nyina no wo na se bi o mu ehye wo nsa na se nya asem ketoa enya ade ketoa enti eye se ema no soso o mampani mahama ama o makwanya na o mo soso abam ehye ye ma no a eko school no enkran e na ehye o mo soso a afi no mo so ahye ase e bankran kopum se ene dwumadie bia me ma dodo no idina ohunu se ema ewo mu no ne ade akane wo be call office bi me ma nko a na se bi oba akure ni ho ne so na de ye hunu se o mampani mahama wa ba bibiem ame yen unu se se ne oba akura no betimi aba abeye vice president na menu adie wu ka wose enye ne nwanwa se bedru bribi kura ne bia ibetimi enye o mampani a oyo oba ye nyina ye hu bida ene yate bi nso oya som se eye Liberia na oba esoso beye o mampani o nti o man no se se no ye hunu se ampa e ma wu mu a eye enu nti me de me ka nyina ye se enhyira o ma begye no na ahemansem no office bia o mutibi a no obia betimi de ne de aye adwuma ye ni titiru se omo soso mwa na ba bi omo akonya omo akotena na adwuma die dia se omo nsa no omo mwa mama ba wa no omo soso ehia adwuma se omo soso bi omo so peso mu rural offices no omo so ntimi mfa omo ma ema no so ntimi nya omo so ensa no adwuma dodo no ama

0: yɛnkɔ hɔ.
1: Kɔfa free year wɔ Kumasi ha ya Ashtown Anglican School Dynagy pɛɛ. Frɛ no wɔ ahoma yi so 0245-547-275. Na na akwasi ɔwusu afiri yie tumi wɔ onyame hɔ.
2: Nade na uju hu sei.
3: Ohene, eye bibi. Na se madwuma ho saa. Mete ho a, na niema bi piepie firi me ho te saa katoa katoa.
2: Na onte Dr. Ketimanka.
3: The infection doctor na.
2: Adwa wate nka na ontwe me papa yi. Wano na akofa powder nwanwa so bi da badwa so a. The friend say Ketima herbal powder. E kum wa no nyina de firi enipadua nim. Beti se gono syphilis, candidiasis ana se HIV. Chlamydia na etete odia. Unya powder bi a ebetu ase e de ama. Se unya infection bi na wanhwe no wantu ase a. Eduba bi a etima wani fra. Ema oba eduba bi a bonse normal bi yi firi wase te se agushi. Saa so na wo ye be ma etima me ma asem ye mre. Na fo be ma na fia ka kom ti se nkuma no pomo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betcho se de obenu na bebo na fe infection na no etu ase e de ama che na wo kwa hen
3: me ko pe bi mato e he kra na menya bi ato
2: se wo pe bi dia pomo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946